0: Im Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima,
1: sveti

0: o srce naša, zadovoljice naša, sa svojim sinom pomiri, svojemu nasilu preporuči, svojemu nasilu izruči. Amen. Kraljice, majko mira,
1: moli za nas,
0: od Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.